Ja, det hænger nu sig. Til 2013 lidt Arizona bygge af den nasha Native Bible Radio hisen.